0: اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک معنی خیز پیام شیئر کیا ہے.
0: صدر رجب طیب ایردوان نے جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے.
1: 19 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی اعلیٰ ترین سینئر شامی سفارتکار نے پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کیا ہے.
0: اسرائیلی پولیس نے فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف العور کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا.
1: قطر نے غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک معنی خیز پیغام شیئر کیا ہے. مدد کا ہاتھ بڑھانے کے حوالے سے ترکی کے پختہ عزم کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے صدر ایردوان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی اپنی قومی آمدنی کے تناسب سے دنیا میں سب سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے والے ملک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے. دنیا میں 30 کروڑ سے زائد افراد کی بنیادی ترین ضروریات سے محروم رہ کر زندگی کی جنگ لڑنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ یہ صورت حال پوری انسانیت پر ایک ذمہ داری عائد کرتی ہے. انہوں نے اپنی پوسٹ میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مظلوموں، یتیموں، بے بسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اسلام کا حکم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے طور پر جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہوگا، ہم وہاں اپنے شفقت کا ہاتھ بڑھاتے رہیں گے. ہم غزہ سمیت دنیا کے کئی خطوں میں ضرورت مندوں کا ہاتھ تھامنے اور مظلوموں اور مجبوروں کے لیے امید کی کرن بننے رہنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. صدر ایردوان نے اس بات کو بھی اجاگر کیا ہے کہ ترکی اپنی دیرینہ تہذیبی اقدار سے طاقت لیتے ہوئے سیاست سے بالاتر اس معاملے میں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننا چاہتی ہے.

0: رکھے گا.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. رہنما نے اس بات چیت کے دوران ترکی اور جاپان کے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. صدر ایردوان نے گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ترکی اور جاپان کے تعلقات کو تمام شعبوں بالخصوص دفاعی صنعت، سرمایہ کاری اور تجارت میں مزید آگے بڑھانے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھیں گے. عالمی سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے ایردوان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حل کا واحد راستہ مذاکرات ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ مستقل امن و استحکام کے لیے ترکی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. صدر نے جاپان کے شہر کوماموتو میں گزشتہ ماہ آنے والے زلزلے کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے وزیر اعظم تاکائچی سے ایک بار پھر تعزیت کا اظہار کیا.
0: شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی پاکستان کے دورے پر دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. شیبانی کا یہ دورہ 19 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی اعلیٰ ترین سینئر شامی سفارتکار کا پہلا دورہ پاکستان ہے. شیبانی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے, تاہم ان کی آمد کے بعد منعقد ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے اب تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں. پاکستان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق شیبانی اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کی دعوت پر بدھ اور جمعرات کے روز پاکستان میں قیام کریں گے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دورے کے دوران دونوں فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والے جامع مذاکرات کریں گے, دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر غور کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کریں گے. یہ دورہ پاکستان اور شام کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. یہ دورہ دسمبر 2024 میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے کسی شامی عہدیدار کا پاکستان کا سب سے بڑا دورہ ہے, اگرچہ اس دوران شام کی کابینہ کے دیگر اراکین بھی اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں. پاکستان کا دورہ کرنے والے آخری شامی وزیر خارجہ ولید المعلم تھے, جنہوں نے 2007 میں ملک کا دورہ کیا تھا.
1: اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مشرقی القدس کے محلے سلوان میں فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف الاور کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا. اسرائیلی پولیس نے فوری طور پر اس حراست کی وجہ کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. گزشتہ سال اسرائیلی حکام نے الاور کے مقبوضہ مغربی کنارے میں داخلے پر 6 ماہ کے لیے پابندی کا حکم جاری کیا تھا, جس میں بعد میں توسیع کر دی گئی تھی. فلسطینی وزارت برائے امور القدس مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے الرام میں واقع ہے, جبکہ فلسطینی حکومت کے اجلاس رام اللہ میں منعقد ہوتے ہیں. اسرائیلی حکومت نے اکتوبر 2023 میں غزہ کے خلاف نسل کشی پر مبنی جنگ کے آغاز کے بعد سے مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کی کھیلوں, سماجی, سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. اسرائیلی حکام غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے عمل میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ اسرائیلی غیر قانونی آبادکاروں کے مسجد اقصی کے احاطے پر چھاپوں کو آسان بنا رہے ہیں اور وہاں عبادت گزاروں اور خطیبوں کے داخلے کو روک رہے ہیں. فلسطینیوں کا موقف ہے کہ مقبوضہ مشرقی القدس ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہے, جبکہ اسرائیل پورے شہر کو اپنا صدر مقام مانتا ہے. اس دعوے کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر مسترد کیا جاتا ہے.
0: قطر نے غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں حماس کے وفد سے ملاقات کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ ملاقات غزہ شہر میں پولیس اہلکاروں سمیت 9 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد ہوئی ہے. الثانی نے حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پیش کیے گئے روڈ میپ کو قبول کرنے کا بھی خیر مقدم کیا ہے.
1: لبنان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رات گئے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں, جبکہ توپ خانے کی گولہ باری آج صبح تک جاری رہی. سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے علی الطاہر کی پہاڑیوں, نبتیا الفوقہ کے شمالی مضافات اور زاہیہ کفر رمان کے قریب الدبشہ کے ارد گرد کے علاقوں کو نشانہ بنایا. ایجنسی کے مطابق ان علاقوں پر طلوع آفتاب تک وقتاً فوقتاً اسرائیلی توپ خانے سے گولہ باری بھی کی گئی. مزید برآں نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بدھ کی رات اور جمعرات کی علی صبح مجدل زون اور المنصوری کے قصبوں پر بھی حملے کیے, جہاں دونوں علاقوں کو توپ خانے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. ان حملوں کے بعد ہونے والے جانی یا مالی نقصان کے بارے میں فی الحال کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں. یہ تازہ ترین حملے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری ان جھڑپوں کے دوران ہوئے ہیں جو 2 مارچ کو لبنان کے خلاف اسرائیل کی بڑے پیمانے پر جارحیت کے آغاز کے بعد سے جاری ہیں.
0: اسرائیلی فوج نے پہلی بار غزہ میں 5 سالہ ہند رجب کے قتل کا اعتراف کیا اور اس کے قتل کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اسرائیل نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 29 جنوری 2024 کو ہند رجب

سامعین، اگرچہ یہ بات قابل بحث ہے کہ وہ ہمارے زندگیوں کو کتنا آسان بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ آلو کے چپس، جو کہ دنیا کے فوڈ کلچر میں بہت خاص مقام رکھتے ہیں، اتفاقی طور پر ایک باورچی کو غصے کے ایک لمحے میں دریافت کیا گیا تھا. لیکن یہ سچائی وہ نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آلو کے چپس جو پہلی بار 1853 میں دریافت ہوئے تھے، کئی سالوں تک 5 سٹار ہوٹلوں یا بڑے کروز بحری جہازوں کے ریستورانوں میں چاندی کی پرات پر نفاست کے ساتھ پیش کیے جاتے رہے تھے. جب بات امریکہ میں ایجادات کی ہو تو یہ سہرا عام طور پر ان ناموں کو دیا جاتا ہے، جیسے گراہم بیل جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا، رائٹ بردرز جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، نکولا ٹیسلا یا تھامس ایڈیسن جنہوں نے بجلی اور ریڈیو نشریات پر کام کیا. تاہم شاید اس فہرست میں آدھے ہندوستانی اور آدھے سیاہ فام جارج کروم کا شامل کرنا ضروری ہے، جسے امریکن ہیریٹیج میگزین نے 1976 میں ایڈیسن آف لبریکیشن کا نام دیا تھا، کیونکہ کرم کے معجزاتی چپس کو اتفاق سے دریافت ہونے کے دن سے اب تک اربوں بار استعمال کیا جا چکا ہے. سن 1853 میں مشہور شہر جارج کرم، جو نیو یارک کے شہر ساراٹوگا میں مونز لیگ ہاؤس نامی ریستوران میں کام کرتا تھا، اس نے اپنے گوشت کی ڈش کے ساتھ فرینچ فرائز پیش کیے، جسے ایک امیر گاہک نے ناپسند کیا جو کہ جہاز رانی اور ریلوے کے کاروبار میں مصروف تھا. گاہک کھانے کی پلیٹ باورچی خانے میں واپس کرتا ہے اور آلو کو باریک کاٹ کر تلنے کے لیے کہتا ہے. کرم نے اس درخواست کو رد نہیں کیا اور ایک نئی پلیٹ تیار کی، لیکن گاہک چاہتا تھا کہ فرائز اس سے بھی زیادہ پتلے ہوں کہ انہیں کانٹے سے پکڑا نہ جائے. جارج کرم، جو کہ امیر گاہک نے دوسری بار پلیٹ واپس بھیج کر اسے اپنی توہین کے طور پر دیکھا، تو بہت غصے میں آیا. اس بار پوری مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمک اور مختلف مسالے ڈال کر آلو کے ٹکڑے تقریباً کاغذ کے پتلے سے کاٹ کر فرائی کر کے گاہک کو پیش کیے. امیر گاہک کارنیلیس ونڈربیلٹ کرم کے پتلے اور خستہ فرائی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے حلقے میں سب کو ان کی سفارش کی. اس واقعے کے بعد ہر کوئی کرم سے وہی فرینچ فرائز مانگنے لگتا ہے اور آلو کے چپس اچانک ریستوراں کا پسندیدہ کھانا بن جاتے ہیں.

اگرچہ کچھ عرصے بعد گھریلو خواتین کی طرف سے اسی طرح کے فرینچ فرائز تیار کیے جانے لگے۔ جارج کرم اور ان کی بہن کیٹ وکس، جنہوں نے 1860 میں اپنا ایک ریستوراں کھولا تھا، انہوں نے آلو کے چپس کا معیار قائم کیا اور اپنی نئی ایجادات کو پیک کر کے بیچنا شروع کیا۔ نیو یارک سٹی میں آلو کے چپس جلد ہی لوگوں کے ناشتے کی پہلی پسند بن گئے۔ دریں اسنا آلو کے چپس، جو ساراٹوگا چپس کے نام سے مشہور ہے، ان کو دوسرے بڑے ریستورانوں اور کروز بحری جہازوں کے باورچی خانے میں داخل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور یہ ایک لذیذ لذت کے طور پر امریکہ اور یورپ دونوں میں پھیلنے لگی۔ جارج کرم کی حادثاتی ایجاد آلو کے چپس نے انہیں 1889 میں ایک اخبار کے ذریعے امریکہ کا سب سے مشہور شیف قرار دینے کے قابل بنا دیا۔ امریکی کھانے کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کروم کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کیٹ وکس کو بھی اس ایجاد کے معماروں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ در حقیقت بعد میں شائع ہونے والے کئی مضامین میں مختلف ناموں کو آلو کے چپس کے موجد کا خطاب دینے کی کوشش کی گئی۔ آلو کے چپس، جنہیں کئی سالوں سے ساراٹوگا چپس کہا جاتا تھا، تب سے اب تک مختلف برانڈز کی جانب سے لاکھوں پیکجز میں تیار کیے جا چکے ہیں، اور خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی طرف سے اسے مزے سے کھایا جا رہا ہے۔ تاہم آج آلو کے چپس، جن میں زیادہ چکنائی اور نمک ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بعض سخت قوانین تقریباً ہر ملک کے فوڈ ریگولیشنز میں داخل ہو چکے ہیں۔ آلو کے چپس، جن کا اب ہر کوئی مانتا ہے کہ زیادہ استعمال موٹاپے اور قلبی امراض کا باعث بنتا ہے، البتہ ان کا ذائقہ ہر کسی کو بھاتا ہے، بشرطیکہ ان کا مناسب اور معقول طریقے سے استعمال کیا جائے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامی. سیر و سیاحت کے آج کے حصے کا آغاز ہم مشرقی بحیرہ روم کے قلب میں واقع جزیرے قبرص کے سفر سے کر رہے ہیں. قبرص 1571 میں عثمانی حکمداری میں آیا اور 1878 تک پھیلی تین صدیوں تک بحیثیت ایک ترک جزیرے کے امن و استحکام کا مرکز بنا رہا. آئیے اب ہم جنگ کے بعد امن، خوشحالی اور استحکام کے اس تین صدیوں پر محیط طویل دور کے پیچھے چھپی کہانی کو جاننے کے لیے 1571 کی طرف چلتے ہیں. اس دور میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عثمانیوں نے قبرص کے ساتھ جو پرامن رشتہ قائم کیا وہ کیسے صدیوں تک برقرار رہا. قبرص 1489 سے وینس کی حکمرانی میں چلا آ رہا تھا اور کریٹ کی طرح وینس کے قیمتی ترین سمندر پار علاقوں میں سے ایک تھا. اس دور میں جزیرے کا انتظام مکمل طور پر معاشی مفادات کے مطابق چلایا جاتا تھا. وینس نے قبرص سے ہمیشہ ایک کالونی کا سلوک کیا اور اسی نقطہ نظر کے تحت اس کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ جزیرے سے جتنی زیادہ ہو سکے آمدنی حاصل کی جائے. 1571 تک قبرص کا نظام جو گورنر چلاتے تھے ان کی تقرری وینس سے ہوتی تھی اور مقامی لوگوں کا انتظامیہ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. بھاری محصولات، جبری خدمات اور تجارت پر اجارہ داری کے دباؤ کی وجہ سے خاص طور پر یونانی آرتھوڈوکس عوام کو سخت مشکلات کا سامنا تھا. یہی وہ حالات تھے جنہوں نے عثمانی فتح کی راہ ہموار کی. وینس انتظامیہ سے ناخوش عوام عثمانیوں سے زیادہ عادل اور منصفانہ انتظام و انصرام کی توقع رکھتے تھے. اس دور میں سلطنت عثمانیہ بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور بحیرہ ہند کے تجارتی راستوں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد خطے میں اپنے بحری طاقت کو مستحکم کر چکی تھی. اس صورتحال نے اسپین، پرتگال، وینس اور پاپائی ریاستوں کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے عثمانیوں اور ان طاقتوں کے مابین مسلسل ایک تناؤ دیکھنے میں آ رہا تھا. سلطان سلیم دوم کی تخت نشینی کے ساتھ قبرص پر عثمانی چڑھائی کا امکان ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور وینس نے جزیرے پر قلعوں کے دفاع کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. 1517 میں فتح مصر کے ساتھ خلافت بھی عثمانیوں کو منتقل ہو گئی. اس دور میں قبرص سے

اصل ہونے والی آمدنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی گزر بسر کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ جب مصر عثمانیوں کی حکمرانی میں آیا تو اس فریضے کے تسلسل کو ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانے لگا اور قبرص کا عیسائیوں کے ہاتھ میں رہنا ناقابل قبول سمجھا جانے لگا۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابو سعود افندی نے وینس کے ساتھ امن معاہدے کو کالعدم قرار دے کر جنگ کی راہ میں حائل قانونی رکاوٹیں ختم کر دیں۔ مارکا قبرص کے لیے لالا مصطفیٰ پاشا کو سردار مقرر کیا گیا اور پیالے پاشا کو بحریہ کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ مہم کے سفارتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ سوکولو محمد پاشا نے ایک زیریں مرتبے کے اہلکار کو وینس کا سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ عثمانیوں کی سیاسی برتری ظاہر کرنے کے حوالے سے ایک علامتی قدم تھا۔ اس سفارتی قدم نے اس بات کا واضح اظہار کیا کہ عثمانی وینس کو اپنے ہم پلہ طاقت کے طور پر نہیں دیکھتے اور چاہتے ہیں کہ جزیرہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پیالے پاشا اپنی زیر کمان بحریہ اور اس کے ہمراہ 60,000 پیادوں پر مشتمل عثمانی فوج کے ساتھ 2 جولائی 1570 کو لیما سول میں داخل ہو گئے۔ اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چڑھائی کو ایک بڑی لاجسٹک کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اگلے دن یعنی 3 جولائی 1570 کو ترک مکمل معنوں میں قبرص پر اترے اور فوری طور پر جزیرے کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا۔ عثمانی فوج کا پہلا ہدف جزیرے کا دارالحکومت نکوسیا تھا۔ نکوسیا 2 ماہ کے اندر اندر فتح ہو گیا۔ 15 ستمبر 1570 کو لالا مصطفیٰ پاشا ایک تقریب کے ساتھ نکوسیا شہر میں داخل ہو گئے۔ اس تیز ترین فتح نے ایک طرف تو جزیرے پر عثمانی فوج کی برتری کی دھاک بٹا دی اور دوسری طرف باقی ماندہ جزیرے پر کنٹرول کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی۔ نکوسیا کی فتح کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا نے جزیرہ قبرص پر ایک گورنر کمیٹی قائم کی اور آولونیا کے مظفر پاشا کو قبرص کا پہلا گورنر مقرر کیا۔ سکوت نکوسیا کے بعد سوائے فاماگوستا کے پورے قبرص نے ہتھیار ڈال دیے۔ جزیرے کی مکمل فتح کے لیے فاماگوستا لینا باقی رہ گیا تھا۔ اکتوبر 1570 کے وسط میں عثمانی فوج نے فاماگوستا پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ فاماگوستا کا محاصرہ 1 اکتوبر 1570 سے 1 اگست 1571 تک جاری رہا۔ قلعے کے کمانڈر براگا دین نے 11 ماہ تک 2 لاکھ فوجیوں اور 145 توپوں تک پہنچنے والی عثمانی قوت کے مقابل مزاحمت کی اور آخر کار 1 اگست کو ہتھیار پھینک دیے۔ تقریباً 1 سال پر محیط بحری و بری محاصرے کے بعد 1 اگست 1571 کو فاماگوستا قلعے پر قبضے کے ساتھ فتح قبرص مکمل ہو گئی۔ تاہم عثمانی فوج کو 50,000 فوجیوں کے نقصان کے ساتھ اس فتح کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ قبرص کی فتح نے مشرقی بحیرہ روم میں عثمانیوں کی بحری بالا دستی کو مستحکم کیا اور وینس کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جزیرہ عثمانی بحریہ کے لیے ایک اسٹریٹجک اڈا بن گیا اور خطے میں طاقت کا توازن جڑ بنیاد سے تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سیاحت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جزیرے میں اگلے سفر میں ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ نے اس نئی زمین میں کیسا اداراتی نظام قائم کیا اور اس نظام سے مشرق بحیرہ روم میں توازن نے کیسے نئی شکل اختیار کی۔ اس وقت تک اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامن، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاکایوچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق 19 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی اعلیٰ ترین شامی سفارتکار نے پہلے پاکستانی دورے میں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی افواج کی مدد سے پاس رہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مشرق القدس کے محلے سلوان میں فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف العور کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ سامن، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔